1: 老邱啊，我认为我们不能否认这个方案，应该听听周卫国的具体想法，甚至可以让他试一下。行啊，老吴，既然你已经同意了，那么我建议啊，不如把这个方案拿到作战会议上好好讨论讨论，啊。
2: 報告します。
3: 作戦の準備どうなってる？
2: 歩兵部隊、砲撃部隊ともに招集完了いたしました。鼓動山の86に攻め込む用意はできています。師団長殿、今すぐ出動しますか？
4: ダメ。

0: 拠点16カ所で同時に襲撃が起きました。石油団による襲撃で未だ鎮火が続いております。
1: 人津兄弟、常年に野武隊警備して、野武団の部隊は全部消灯させ。
2: はい。

0: 誰だ、合図。
1: 小林隊長ですか。
2: どうも菊井です。
0: 合図。
1: 小林さん、どうしたのですか。私は分からないのですか。
2: 菊井です。
0: 何か。
2: 富士山麓、次は
3: 桜咲く。
4: 先生、どちらに行かれますか。
1: 小林さん、なんでこんなことするのですか。毎日顔合わせる仲でしょう。
4: 我々は天皇に忠義を尽くし、大日本帝国に忠誠を尽くさねばならない。ですから我々は団結して力を尽くさなければならない。やりすぎかどうかも分かりませんが、菊井先生も知っての通り、3日前に弾薬庫の警備が厳重になりました。旅団長の特別な許可がなければ誰も外出することはできません。菊井先生、これからどちらへ行かれるのでしょうか。
1: 公務がありまして、ちょっと弾薬庫を離れなくてはならないのだ。
4: それならば旅団長の特別な許可証を見せてください。
1: またにするか。
4: 何が公務だ、やっぱり女だ。帝国軍人として恥を知れ。
5: 兄弟们，口令我已经拿到了，我们按原定计划行动。

0: 火があれば貸してくれ。
1: あります。
0: お前の部隊は着いたばかりか。
2: そうです。
0: 兵士たちには注意させ、警戒することは怠るな。
2: はい。
0: 最近不動産の八郎軍の奴らは奇襲が多く、我々の損害も少なくない。弾薬庫を守る重要性は分かってるだろう。気を抜くな。少しでも油断をすれば、我々全員命取りになるということを忘れてはいけない。よく覚えておけ。
2: はい。

0: タンをかけろ。聞こえんのか？早くボタンをかけろ。かけろと言ってるんだ。貴様の名前はどこから来た？貴様、早く答えろ！
1: 逃げてまいれる！
2: どうぞ！
3: こっちだ！
0: 砂陣をやっつけろ。直ちに攻撃せよ。攻撃準備だ。

0: 正好今天战例，哎，
1: 你来了，正好找你。
0: 我和张楚都商量好了，把你这次袭击莱阳军火库的行动当做经典战例，向全团推广，甚至整个军区。有什么好推广的？哎，别过，什么意思啊？打仗嘛，没什么经典可循，你们忙。
1: 哎，
0: 嘿，这小子，塔克生长还翘尾巴。
2: 報告します。発砲。作戦は立てました。要塞部隊には敵は一部隊しかおりません。一中隊を操作せ、成功していたします。
3: よし。
2: 藤本。
3: はい。
2: 明日すぐ出動して、兵器工場も全滅し、指挥国を捕まえろ。
3: はい。

師団長殿、運送部隊が全滅しました。師団長殿、応援お願いします。師団長殿、伊沢分隊の消息が途絶えました。バカ！役立つ奴らめ。

0: 已经在我心里了。
1: 。
2: 長官殿、大佐殿、どこへ行くんですか。
3: ようずれ。
2: 大佐殿、特別な通行証はありますか。
3: ようずれ。
2: 申し訳ありません、特別な通行証がなければ上に上がれません。すいません、大佐殿。
3: バカ、こんなに話せるか。
4: 申し訳ありません、
5: すいません、
4: 申し訳ありません、
5: すいません、
4: すいません、
5: すいません、
4: すいません、
5: すいません、
4: すいません。

0: あの大佐は見たことあるげ？
1: ありません。ありません。
0: しまった問題ある。早く憲兵呼べ。ホテル封鎖しろ。誰でも出入り禁止。お前ら、俺と上へ行く。
1: はい。

0: 告します。三沢方面に八王軍が現れ極を突破してきた模様です。
1: 人数は？
0: おそらく敵の主力部隊かと思われます。
2: よし、八郎はやっと出てきたんだ。
1: 命令出せ。民山方面保育圏を縮小化させ。
0: はい。
1: 隊員集合。
3: 报告连长，一排已经冲破了敌人防线，打开了缺口。
4: 兄弟们冲！
5: 到！
0: 報告します。我が陣地が八郎軍に占領されました。
1: 何？突破した！バカ野郎！早く！早く追いつけ！
0: はい！
1: 早く！
3: 何だ？

0: 朱大当家的，现在日军的主力已经撤离虎头山，根据团长的指示，我们将重回虎头山，重建抗日游击支队。
1: 好，
2: 好，好！
0: 各位七龙寨的好汉们，谢谢你们近日来对我们的关照，谢谢。好。
3: 兄弟，
1: 哎，
3: 花两千，
1: 啊，
3: 花两千，
0: 四当家的，晚上。
4: 全来，全来，点就，点就，六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六